antakaa bonukset sieltä, kun olen vain näin. Kappu, nuu, nuu, nuu, antakaa. Ne hakkarit kaikki häiret.

0: Ainakin hieto nyt sijakaa mate. Ettäkin näitte poa, ettäkin näitte au. Ne järkyt sijate kauhe maijoona mate. Ja mihia. Ja takin hieta hitse eitte tahoo kuuttoi mat. Kuuttoi. Kun häirikin tuo on vain nykymä maa on häiri. Tahtoi ue painei. Tenara tahtoi katoa. Tuo hyliri fenua, tuo hyliri takata. Näitte tajoutaa kautte pari ja tuu nei. Kite tajo mahanu. Etteikö pahi takata. A nei, teikö pauri kutia. Kun hoki vaka taitaa mai, kite papa tuu aivan. Kun te kaipu pautaa maa täytyy. Kun te vaka papa. Kun te tajoo. Kun te reo. Kun te hitori. Kuka on mate. Kuka on manoko nui. Oto tato hivi o kaita. Ja maa tauhe haare mai nei. Kiko nei ki vai taha. Kaaki te nei au. Io tato fenua. Io tato awa. E tiko naa nai te hipi. E mia nai te kau. No reira e te kawana. E te kau ni hera. E te kai paamu. Whakaroko mai rā. Tēnā rā tātou katoa.
1: Nā wai tārai.